sallallahu alaihi wasallam narju bihi ayafa'atul laba wal ajra wal qabula wasawaba, dengan harapan naon rupi pengorbanan demi mensukseskan ia acara, baik harta tanaga katut emutan, mugi-mugi sing

Can sarar ya ditepuk-tepuk kalau kaharar lagi gini. Siap kompak siap. Lisan urang nyebat jenengan Allah penuh khusyuk penuh tawadu. Insya Allah malaikat bakal mangmentakeun hampura. Amin aja. Hate bakal ditenangkan. Kemudian disalametkan daripada godaan setan. Ya Robbal, coba barengkeun. Allah, ayo. Ridho, ikhlas, teka paksa, alhamdulillah.

kadosna masjid merupakan sumber rahmatna Gusti Allah. Jalma nu daek ngagitik ke masjid dalam rangka sholat berjamaah, ngagitik ke majlis taklim dalam rangka ngaji, ngagitik ke pondok pesantren, nitip

mudah-mudahan Allah sing resakeun ka urang sarerea, ieu lisan urang, ieu letah urang, ieu bibir urang sing senantiasa dararaek maca Al-Qur'an. Duh. Wujud daripada sok